skudt, og så skudt, og så skudt, nu regn træfter, og en letter skridt. Tanzen im August, wir gehen runter.